0: styre hva det som blir skrevet i avisen. Så hver dag åpner med at redaktører får beskjed om at denne hendelsen her, den skal omtales på denne måten, dette her skal det ikke sies noe om, så det veldig detaljert for å prøve da også, så styre hva slags informasjon det befolkningen har tilgang på.
1: Ja, du har gitt et eksempel også hvor detaljert det kan være, altså når de skal ha oppskrifter en eller annen førjul, så skal det ikke være smør i oppskriftene.
0: Nei. Nei, det smør jo ikke å få tak i, så det skal være margarin. Så det for hvis du skriver for mye om litt sånn vanskelig tilgjengelige produkter, så husker jo folk kanskje da at egentlig så pleide jo vi å ha smør i de kakene her, men nå Hitler gir oss bare margarin. Så det viktig også å måtte styre befolkningens muligheter til å tenke kritisk også.
1: Nazistene var opptatt av et harmonisk folkefellesskap, det vi snakket om flere ganger, Anders, men her stakk jo religionen kjepp i hjulet. For Tyskland var jo den gangen som nå, da, det var jo både en stor katolsk gruppe og en stor protestantisk gruppe, og flere vel protestanter enn katoliker den dag i dag. Var nazistene nærmere den ene gruppa?
0: Ja, så nazistene har et problematisk forhold til kristendommen. Og det ene jo at de klarer ikke å velge. De protestanter eller de katoliker? De prøver seg litt med en sånn vi liksom overkonfesjonelle, altså vi kristne, men vi liksom ikke landet på den ene eller andre. Det gir ikke så veldig mye troverdighet i et land som Tyskland, som du helt riktig sier, ganske delt i en katolsk og protestantisk del. Og det jo et annet problem, jo selvfølgelig at kristendommen gir jo en del andre svar på hvordan samfunnet skal være og menneskeverd og så videre og sånne ting enn det nazistene ønsker. Så de har jo behov for å bekjempe kristendommen. Altså det en alternativ kilde til syn på verden, syn på mennesket, som det på en måte ikke plass til i et nazistisk Tyskland.
1: Så det litt kjelket at Jesus jøde da?
0: Det jo også et problem som de diskuterer mye, og en av de klare trendene innenfor hvordan nazistene forholder seg til kristendommen jo å prøve å arierisere kristendommen, altså gjøre Jesus til en arisk person, altså avvise hele den jødiske biten i det. Og det reagerer jo veldig mange kristne veldig negativt på. Så her har nazistene en utfordring, fordi de kan bruke mye vold og konsentrasjonsleir og sånne ting mot kommunister for eksempel. Det får mye legitimitet i befolkningen generelt. Det kan de ikke gjøre mot kirka. Fordi de forstår at det vil få store konsekvenser. Så det mye sånn liksom fram og tilbake, litt sånn uklar politikk overfor kirkene. Så både den protestantiske og katolske kirka består jo under naziregimet. Det gudstjenester, det altså mye av den kirkelige organisasjonslivet består, selv om det begrenset, fordi det veldig viktig for veldig mange tyskere, og nazistene selv redde for å gå for langt. Det som de fremstiller som et alternativ jo det de selv kaller for deutsche kristne, altså for de tyske kristne, som skal være en slags folkekirke som skal samle alle, da, både protestanter og katolikker, hvor de også har prøvd å nedskalere da, den jødiske arven til kristendommen. Og her det en del radikale nazistiske aktivister som prøver å gjennomføre dette, men får relativt lite oppslutning. Det finnes også en veldig liten minoritet av nazistene som åpenbart hedenske, eller som vil da innføre en slags avkristning av Tyskland, men de har veldig liten oppslutning, og til og med Hitler forstår at dette her kan vi ikke støtte oss på, fordi det vil støte alt for mange fra oss. Men de har et litt sånn uavklart og problematisk forhold til kristendommen og til kirkene. De består som en slags sosialt rom hvor folk kan snakke sammen, uavhengig av nazistene gjennom hele naziregimet.
1: Men det hedenske, det kommer kanskje også til syne med, ikke disse SS-ene, ikke de litt sånn runer, at man prøver å vekke opp til livet den gamle norrende trua også?
0: Ja, det er Deutsche Glaubensbewegung, kaller de seg den tyske trosbevegelsen, de som nazistiske hedninger eller antikristne. Da. Det noen få av de. De har noe oppslutning når nazistene i opposisjon, når det ikke så farlig hva de egentlig sier, men når de kommer i posisjon, og de må begynne å forholde seg til andre maktpersoner, andre måte, maktkonsentrasjoner i samfunnet, så blir disse skjøvet til side. Men det en sånn forherligelse av det nordiske, av det nordrøne, og bruken av runer som du inne på. Og, men

0: det blir mer eller mindre skjøvet ut I skyggene, fordi dette det helt håpløst hvis du skal ha med deg 60 millioner tyskere, fordi det ikke noe oppslutning om dette her.
1: Antijødiske ideer og retorikk jo ikke noe fremmed for den kristne kirken, men hvordan stilte man seg til de første jødeforfølgelsene?
0: Her det en grunnleggende forskjell mellom den protestantiske og den katolske kirken, og den protestantiske mye mer positiv til nazismen sånn overordnet sett, det helt klart. Det jo det som har vært statsreligionen I det gamle tyske keiserriket, altså før Første verdenskrig. Det jo også en del undertrykkelse av katolisismen under da den preussiske keiserrømmen, som grunnleggende protestantisk. Så den protestantiske kirka jo mistet veldig mye av sin innflytelse og makt, både kulturelle og sosiale makt, når Tyskland ble et demokrati etter Første verdenskrig, og ble litt sånn ikke avkristna, men I hvert fall at religion fikk en mye mindre rolle å spille da. Så det en del radikale kristne aktivister på protestantisk side som ser på nazismen som en måte å komme tilbake igjen, en måte å gjenskape protestantismens helt grunnleggende, dominerende makt. Veldig mange av disse radikale aktivistene her, de jo også da ekstreme antisemitter. De opptatt av at Hitler skal ha noe av den samme rollen for protestantiske kirke som det Martin Luther hadde på 1500-tallet, skal være en reformasjon. En annen reformasjon, og en av de grunntrekkene her at alt jødisk skal fjernes. Jødiske personer som har konvertert til kristendommen, for eksempel, blir jo kastet ut av menigheten sine, altså døpte jøder. De får ikke lov lenger til å kanskje møte opp I kirka, og blir også utestengt av sine egne tidligere menighetsmedlemmer, da. Så vi ser at det en betydelig oppslutning om forfølgelsen av jøder, særlig I den protestantiske kirka. Den katolske støtter ikke så aktivt opp om den, men den stiller heller ingen kritiske spørsmål. Den mye mer opptatt av å på en måte beholde da, det katolske organisasjonslivet, skolene, korene, alle sykehusene, gamlehjemmene ikke sant, som katolsk drevet av kirka. De mye mer opptatt av å på en måte beholde autonomien over de, enn å stille kritiske spørsmål.
1: Du fortalte I sted, Anders Jøstvedt, om hva skal vi si, nazikirka, eller man forsøkte å lage en slags kirke, da, en nazikirke. Og så kom det også et motsvar til dette, da, som het den bekjennende kirke, eller bekjennelseskirken. Altså, hva kan du si om den? Altså, hva reagerte de på? Hva var dette for noe?
0: Det en liten minoritet I den protestantiske kirka som etter hvert tar ganske tydelig avstand fra nazismen som ideologi og naziregimen som institusjon. Det tar litt tid før det vokser fram, for grunnfortellingen her at den protestantiske kirka omfavner Hitler og nazismen I veldig, veldig stor grad. Det som vanskelig for dem, og det som de ikke kan godta, det jo når det kommer en egen sånn nazistisk kristendom på en måte, som prøver å opphøye da Hitler som en slags guddommelig skikkelse. Mange ser på dette som blasfemisk. Hitler tross alt en helt vanlig menneske. Det altså opphøyet til en slags gudeskikkelse, bryter jo med helt sånn grunnleggende prinsipper I kristendommen eller I andre religioner, for så vidt. Så det det mange som reagerer på, så det også en del som reagerer på denne arieriseringen, altså det forsøket på å gjøre kristendommen til noe arisk, at det noe nordisk, at det ikke kommer fra Israel eller fra Midtøsten, for det bryter jo med den flere tusen år lange kristne tradisjonen.
1: Kutt ut gamle testament og sånn da?
0: Ja. Altså alt som står I gammeltestamentet jo for nazistene, altså det en jødisk bok, den har jo ikke noe med den ekte kristendommen å gjøre. Så det når du begynner å tukle med helt sånn grunnleggende kristne dogmer, at en del begynner å reagere veldig negativt. Så da kan vi si at det en slags opposisjonell kirke, og en annen ting som de synes vanskelig jo at de ønsker jo selv å utdanne egne prester, ikke sant? De vil ha kontroll på hva skal de nye prestene lære, hva på en måte de kristne lærene og dogmene som skal på en måte viderebringes innenfor den teologiske utdanningen, men også her blander nazistene seg ganske mye inn. Så det den kontrollen, den overstyringen av det religiøse som problematisk for de som da etter hvert blir medlemmer av denne bekjennende kirken.
1: Man skulle ønske at det var jødeforfølgelsene, men det var ikke det altså.
0: Nei, det noen få av disse her som også kritiske til jødeforfølgelsene, men de aller fleste det ikke, støtter egentlig ganske aktivt opp om det. Det er overstyringen og den kontrollen som de synes problematisk. Noen av disse går jo veldig langt og setter seg jo sitt eget liv i fare i sin kritikk av Hitler og nazismen. Noen går jo også så langt at de prøver å hjelpe jødiske personer, men de et veldig, veldig lite, veldig, veldig få av de dessverre.
1: Det et kjent navn som var med å starte denne kirka, nemlig Martin Niemöller. Han kjent for dette diktet med linjene «Først tok de kommunistene, men jeg brydde meg ikke, for jeg var ikke kommunist, og så ender det med at så tok de meg igjen og sånt nå, ja». Betyr det at her har vi en kristen antinazist da?
0: Etter hvert så blir han det. Men Martin Niemöller jo også en veldig sammensatt person. Jeg tror de fleste som har gått på skolen i Norge har sett det diktet hans i en eller annen lærebok eller i en eller annen sammenheng. Og det jo veldig sterkt, men Niemöller en sammensatt person. Han var en av disse radikale protestantiske geistlige, ung person som også hadde vært da offiser under Første verdenskrig, så han jo veldig skuffet over nederlaget og jo en slags radikalisert politisk etter det, og en glødende nazist. Så han som har skrevet dette flotte antinazistiske diktet, han har jo da en lang, lang fortid, helt tidlig på 1920-tallet som en ledende nazistisk aktivist. Han jo en av de som tar etter hvert avstand fra Hitler og nazismen, fordi han synes at de tar for mye kontroll over det som for han da et religiøst og åndelig spørsmål. Dette skal ikke på en måte, statlige myndigheter mene noe om. Dette må på en måte kirken som en trosinstitusjon får lov til å styre over selv. Det derfor han velger å etter hvert bli en veldig sterk også antinazist.
1: Fortsetter han å leve i Øst-Tyskland, det sånn?
0: Han lever videre i Øst-Tyskland, ja. Diktet hans ble gitt ut i 1946 som en slags forsvarsskrift eller forsvarstale for det han var med på. Men han et godt eksempel på at ting ikke nødvendigvis så rett frem. Altså, det mange personer som vi berører i de episodene her og i boka, som komplekse og som viser gråsonene i hvordan folk forholder seg til nazismen.
1: Men altså, ellers så erklærte vel både den protestantiske og den katolske kirka sin fulle støtte til krigsutbruddet i september 1939. Hvordan forklarer det?
0: Ja, det henger jo sammen med at generelt sett så støtter jo begge de to kirkesamfunnene regimen langt på vei. De gjør det jo delvis i et forsøk på å prøve å beholde en viss form for autonomi og kontroll over sine institusjoner. Den katolske kirka inngår jo det som vi gjerne kaller et konkordat, eller en sånn avtale da, mellom Nazi-Tyskland og pavekirken, det som finnes av den politiske katolisismen skal støtte nazistene, mot at de får lov til å ha sine skoler og sykehus og eldrehjem fortsatt. Det varer jo ikke så veldig lenge, for den nazistiske kontrollen over disse også blir ganske tydelig veldig fort. Så delvis det et forsøk på å beholde noe autonomitet, men særlig innenfor den protestantiske kirka så ser vi at det mye sånn sammenfall da, mellom hva man opptatt av religiøst og hva man tenker politisk. Man tenker at nazistene skal kunne hjelpe dem fram til en ny dominerende posisjon i det nye Tyskland. Så det vi kan si generelt at både den protestantiske og katolske kirke veldig regimetro. De støtter opp under Hitler-personen og den nazistiske politikken. Og vi ser jo også da ved krigsutbruddet i september 1939, hvor Nazi-Tyskland angriper Polen, så gir kirkene sin fulle støtte til dette. Befolkningen skeptisk sånn, i det store og det hele. Det ikke noe særlig krigsinteresse eller ønske om krig i Tyskland blant befolkningen, eller tvert imot. Vi ser at kirkesamfunnene støtter opp om det, og tenker at det skal gjøre da Nazi-Tyskland, eller Tyskland og det tyske samfunnet sterkere, gi det en sterkere posisjon, som også da kirkesamfunnet ønsker.
1: Nazi-regimet hadde altså innflytelse og kontroll over kirkene, skoler, universitet og kulturlivet. Men denne kontrollen handlet da ikke bare om harde bud, men om samarbeid og tilpassing. Det rett? Altså det sånn at de fleste ville dette, at det en slags samvirkning kom både oppe fra, ovenfra og nedenfra?
0: Veldig godt spørsmål, og vanskelig å svare på. Men det klart, i det store og det hele så vil jeg si at det sånn. Det som finns av opposisjon innenfor kunst og kulturliv blir jo presset ut, og det store flertallet tilpasser sig. En del tenker jo at hvis jeg skal på en måte fortsette å leve som kunstner eller kulturutøver, så må jeg tilpasse meg det som regimet krever av meg. Og vi ser det en betydelig oppslutning om de kulturelle uttrykkene som Nasser-regimet sier at dette de offisielle måtene vi skal forholde oss til dette her på nå. Det en enorm konsumsjon av bøker, musikk, film, teater, alt mulig rart i det tredje riket. Og det også fordi regimer selv bruker store ressurser på å subsidiere mye av dette her, gjøre det tilgjengelig for veldig mange, flytte mye av kulturinstitusjoner ut til folk, ut på turné, operaforestillinger i den minste landsby rundt omkring i det tyske samfunnet for at folk skulle få komme i berøring med tysk kultur. Og det viktig, tror jeg, å understreke at også det kulturuttrykket i Nazi-Tyskland avpolitisert i veldig stor grad. Hvis vi ser på hva slags bøker som blir gitt ut, hvilke filmer som blir laget, hvilken musikk man spiller på radioen, det underholdning. Og det ikke sånn at man stenger døra for den modernistiske kunsten, eller for jazzmusikken, eller for alt, svingmusikken, alt det som vi tenker på en måte nazismen sa helt nei til, den finnes der fortsatt, fordi det det befolkningen ønsker å høre. De vil bli underholdt, de vil høre på amerikansk jazz på radio, og det spilles hver eneste dag også i Nazi-Tyskland.
1: Dette var altså del 6 i serien om det tredje riket, bygd på din bok med samme titel, historiker Anders Kjøstvedt. Ja, vi beveger oss nå mot 1939, og neste gang så skal det handle om opprustning.

0: Her I Verdibørsen vi stadig opptatt av ord og uttrykk som vi nok har hørt, men kanskje ikke riktig forstått. Vi har for eksempel snakket om «Gud død», disse berømte ordene fra Nietzsche. I dag skal et nytt uttrykk under lupen, og det henger sammen med dette «Gud død», nemlig «eksistensen går forut for essensen». Men hva I alle dager betyr det, filosof Kaja Melsom?
1: Ja, det skal vi prøve å nøste opp I nå. Det jo dette, denne formuleringen jo på en måte en slags beskrivelse av hele den retningen som vi kaller, eller av kjernen da, I den retningen som vi kaller eksistensialismen. Men vi kan tilbakeføre den til Jean-Paul Sartre, og Man kan helt fint si, som du sier her, at han tok egentlig konsekvensen av Nietzsches påstand om at Gud død. Fordi når Gud ikke lenger finnes som garantist for sannhet og moral, så finnes det jo heller ingen guddommelig plan for menneske. Det finnes ingen forhåndsgitt menneskenatur. Og det I dette landskapet den franske eksistensialismen oppstår. Og I foredraget «Eksistensialisme en humanisme» fra 1945, så formulerer Sartre det han selv kaller eksistensialismens grunnidé, som nettopp denne setningen «eksistensen går forut for essensen». Og denne formuleringen ligger også som et gjennomgående premiss I hovedverket hans væren og intet fra 1943, selv om det ikke der fremstår like sånn slagordaktig.
0: Men altså, essensen, hva betyr det å Og hva har det å si den rekkefølgen, altså at eksistensen kommer før essensen? Kan du si litt mer om det her?
1: Ja, eksistensialistene har ikke funnet opp skille mellom essens og eksistens, men de har snudd opp ned på rekkefølgen. Tradisjonelt I filosofihistorien og I hele tenkningens historie, så har essensen vært det som kommer først. Den har beskrevet det som evig, det som fast, og det som definerer hva noe Tenk for eksempel på forestillingen om Guds intellekt. Gud vet hva mennesket og så skaper han de enkelte konkrete menneskene. Altså, essensen, Guds intellekt, kommer først, og så kommer det konkrete livet etterpå. Og hele denne tankemodellen her, hvor essensen kommer først, og så kommer det konkrete etterpå, og det konkrete da mindre regnes for å være mindre ekte enn essensen. Essensen på en måte sannheten, og det ekte, og det flotte, og det gode. Denne modellen har da preget også hvordan vi har betraktet mennesker mer generelt. Vi har tenkt at mennesket har en fast natur og et bestemt formål, som om det finnes en plan for hva et menneske og vi har gjerne betraktet livet som en slags at det har handlet om å virkeliggjøre denne planen. For eksempel I en kristen virkelighetsforståelse så blir jo menneske betraktet som noe som skapt av Gud, og da på en måte oppgaven for hvert enkelt menneske å leve et liv I lydighet. Sånn at essensen sier noe om hvordan vi bør leve. Eller I et annet, mer sånn antikt menneskesyn, forut for kristendommen, så man jo for seg at mennesket først og fremst var rasjonelt, at det var på en måte menneskets essens å være rasjonell. Og da ble jo oppgaven for de enkelte menneskene å prøve å leve I tråd med fornuften. Og denne tankegangen rent historisk har en mørk side, og fordi den har legitimert skam og utstøtelse, enten fordi man har tilhørt feil gruppe, feil essens, eller fordi man ikke levde opp til rollen som man ble tildelt. Og eksistensialistene, de snur opp ned på rekkefølgen. Sartre sier det finnes ingen slik forhåndsgitt essens. Menneskene eksisterer først, og definerer seg selv etterpå. Og han kommer selv med et konkret eksempel for at vi skal forstå dette. Han sier at han beskriver en papirkniv av alle ting. Han sier at før den finnes, så har noen bestemt hva den skal brukes til. Funksjonen ligger der før man lager selve tingen, eller før tingen begynner å eksistere. Og så sier han, slik er det ikke med mennesket. Mennesket er ikke laget for et bestemt formål. Det finnes først om å så skape selv hva det skal være.
0: Vi må selv altså skape hva vi skal være. Men hvordan gjør vi det?
1: Det gjør vi, ifølge Sartre og de fleste andre eksistensialistene, gjennom handling. Sartre sier at vi er summen av det vi faktisk gjør. Så hvilke tanker vi har om oss selv, eller hvilke planer vi har, eller hvilke muligheter vi ser i fremtiden, betyr egentlig ingenting. Det som betyr noe er det du rent faktisk velger å bruke livet ditt til, altså handlingene dine. Så du lever først, og så blir du noe etterpå. Og dette er jo, ikke sant, et ekko, man hører andre eksistensialister her, det er jo et ekko av Kierkegaards livet leves forlengst, men forstås baklengs, ikke sant, som har noe av den samme betydningen. Og Simone de Beauvoir, hun kommer jo med uttrykket, man fødes ikke som kvinne, man blir det. Og det betyr ikke at biologi ikke finnes, men det betyr at det ikke finnes en fiksferdig kvinnenatur som bestemmer hvordan de enkelte kvinnene skal leve. Ikke sant? Så det som er poenget her for Sartre og Simone de Beauvoir og også andre religiøse eksistensialister som Kierkegaard, det er at identitet ikke er skjebne. Det er mer et prosjekt som man bruker hele livet på å ferdigstille gjennom sine konkrete handlinger. Og dette var jo, i sin tid så var dette enormt frigjørende tanker. Ikke sant? Dette oppstår jo i etterkrigstidene, altså i hvert fall de franske eksistensialistene opererte i etterkrigstiden, og det var en tid med ganske streng sånn 50-talls moral, det var trange kjønnsroller, det var en rigid seksualmoral, og så videre. Og så kommer Sartre og Simone de Beauvoir og sier, drit i kjønnsrollene, drit i hva folk forventer av dere, du er din egen herre, du er fri, du må skape ditt liv selv.
0: Mm. Men, Kaja, du har jo vært, eller du er jo opptatt av frihet, og du har også skrevet en bok, og da satt ordet fordømt foran frihet, så betyr det noe om at, ja, du, at noe som kan være så flott, da, ikke bare er lett?
1: Absolutt, og dette så jo Sartre og de andre eksistensialistene, de så jo veldig klart at friheten har ikke bare en oppside, den har også, den er på mange måter en byrde. Sartre uttrykker dette veldig godt, og han sier at hvis det ikke finnes en forhåndsgitt essens, så betyr jo det at vi grunnleggende sett er frie. Og da, det uttrykker han på den måten at han sier vi er rett og slett dømt til frihet. Ikke sant? For hvis du, han mener at selv det å velge og ikke velge, det er et valg. Altså, hvis du bare setter deg ned og ikke gjør noe, så er også det et valg. Så friheten er ikke noe du kan flykte fra. Og det som gjør friheten tung å bære, er at den drar med seg et enormt ansvar. Hvis jeg er den jeg er gjennom mine valg, så kan jeg nemlig ikke fullt og helt skylde på foreldre, samfunn, skjebne eller personlighet. Man kan selvfølgelig si at man har fått dårlig kort utdelt, men samtidig vil Sartre da si at du selv har et ansvar for hvordan du spiller korta dine. Og dette er så tungt for mange, ikke sant? Hvis livet ikke blir sånn som du hadde tenkt, men blir hvis du er skuffet over hvordan livet ditt ble, så er det tungt å skulle bære ansvaret helt alene. Og dette leder folk inn I selvbedrag, det Sartre kaller ond tro. Og det består I at vi later som om vi ting som har en yttre årsak. Vi sier, sånn jeg bare, eller jeg har ikke noe valg, eller det systemets skyld. Ikke sant? Vi finner på løgner for å komme oss unna ansvaret vi har for hvem vi blitt og hva vi har stelt I stand. Og en autentisk væremåte, som Sartre var veldig opptatt av, autentisitet, det handler da om å erkjenne friheten og ta på seg ansvaret. Et lite ekko kanskje av Nietzsches overmenneske, som nettopp å våge å skape mening uten å kunne vise til en ferdig fasit, og uten å ha noen å skylle på hvis resultatet da ikke blir slik vi håpet.
0: Ja, og så sa du stadig at disse tankene kom sånn etterkrigstiden og sånn. Så ja, trenger vi det her I dag da?
1: Det et veldig godt spørsmål. Ikke sant, da disse tankene slo an og ble veldig populære, Sartre og Simone de Beauvoir var jo kjendiser I Frankrike, og det var fordi de traff tidsånden noe skikkelig, ikke sant? Dette var, folk var lei av 50-talsmoralen og ønsket frigjøring på alle livets arenaer, ikke sant? Og de hadde også sett med andre verdenskrig, hvor dystert essensialismen kunne bli når den fikk politiske uttrykk. Men I dag så lever vi I en helt annen tid, I hvert fall I dagens vestlige samfunn da. Vi lever jo I kulturer som allerede dyrker frihet, og som har gjort det I mange, mange år. Og uansett hvor vi snur oss I dag, så oppfordres vi til å realisere oss selv, og følge vår indre stemme, og skille oss ut. Ikke sant? Mens man før skammet seg over å bryte normene, så det I dag veldig mange som skammer seg over ikke å være originale nok. Så man kan si at friheten blitt en ny målestokk, det blitt en ny standard som vi I dag må leve opp til. Og da vi jo I den situasjonen at friheten blitt en slags ny essens som definerer vinnere og tapere. Vinnerne de som har lykkes med selvrealiseringen sin og lykkes med å være grensesprengende og bli lagt merke til, mens taperne de som lever etter normen, som lever kjedelig av fire liv. Og det en annen, kan man si, bakside med dagens idealisering av friheten, og det jo nettopp at vi kanskje, I hvert fall på noen områder, så overdriver vi hvilke ansvar individet har. Og det kanskje på de feil områdene vi overdriver individets ansvar. Vi skulle kanskje lagt litt mer vekt på at vi har et ansvar for miljø, for eksempel, mens det vi fokuserer på mye I dagens samfunn jo at vi selv har ansvar for vår egen helse, vår egen suksess, og til og med vår egen aldring. Og, ikke sant, man kan få inntrykk av at alt dette et resultat av valg, og vi underdriver eller underkommuniserer at mye av dette handler om flaks og uflaks og kroppens grenser. Så en moden lesning av eksistensialismen I dag vil være å ta med seg anti-essensialismen, og ta med seg ansvaret, men vi bør være skeptiske når friheten blir en ny norm som vi skal leve opp til. For da risikerer vi altså å havne I en ny essensialisme, der selvrealisert frihet blir malen for det vellykkede mennesket, og der vi klandrer oss selv for det vi aldri fullt ut har hatt kontroll over.
0: Filosof I Humanetisk Forbund, Kaja Melsom, det som forklarer ord og uttrykk fra filosofien, som vi kan ha hørt, men kanskje ikke riktig helt har forstått. Hvis du I appen NRK Radio, så kan du nå få med deg hele X-Fil-serien til verdibørsen, også episoden om Kant.
2: Så jeg tenker at det som alltid godt, det forsøket på å handle I tråd med moralen, altså en vilje til å gjøre det gode, som også han tenker essensielt sett her da, å handle bare på en slik måte ut fra en slik leveregel, at du samtidig kunne ønske at dette ble en allmenn lov.
0: For man må se på seg selv som en av mange da, som like.
2: Ja, vi er alle like. Og det er ikke slik at altså det som skal gi meg gjør meg rettferdiggjort i en viss handling, det jo situasjonen jeg står i og hva som rett og galt. Det kan ikke gjøre et unntak for meg selv.
0: Alle filosofiepisodene finner du i appen NRK Radio. Denne verdibørsen slutt. Teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 9. Feiringen av USA sitt 250-årsjubileum preget av ekstrem varme I Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader I ettermiddag lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger avlyste eller utsette, skriver nyhetsbyrået Reuters. Samtidig det også opphetet stemning blant folket rundt feiringen. Det rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
1: Jeg sitter I frisørstolen hos Lucas på 15. gate her I Washington. Frisøren min fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende I hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
2: So July 4th, I'm gonna be out of the city because a lot of people
1: Det kommer masse folk utenbys fra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi kloven I det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det en feiring vi ikke vil ta del I, mener Lucas.
0: Du får høre alt det viktigste om det store jubileet I Urix på NRK P2 klokka 11 I dag. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nord-Marianene I Stillehavet og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvakingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5 orkan med vindkast opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av mennesker samler seg I gatene I Teheran I Iran I dag. Folkemengdene strømmer til Mosalla-moskeen, der de markerer gravferda til Ali Khamenei, Irans sin øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende I morgentimene I dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 fram til han ble drept I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar I år. Fotball nå. Colombia vann I natt 1-0 over Ghana I den siste 16-delsfinalen I VM. Kampen sitt eneste mål kom 14 minutter ut I kampen.
3: Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer det å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellene. Innlegget sitter I mål for Colombia! Og så det John Arias som breser den inn I nettet!
0: Det ropte kommentator Anders Bam Bjerkseth. Colombia møter dermed Schweiz I 8-delsfinale på tisdag. Dronning Sonja fyller 89 år I dag, og hun feirer fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Andre oppdateringer får du på NRK.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Du som hører på nå, du sitter kanskje I en romslig stue med store vinduer og en bokhylle som faktisk blir brukt. Det stille I huset nå, ungene har flyttet ut for lengst, og det begynner å bli lenge siden sist du tråkket på en legokloss. Kanskje planlegger du høstens temareise til Italia, eller kanskje har du akkurat kommet hjem fra en uke på fjellet? På døra til kjøleskapet henger det bilder fra hytta, og kanskje en invitasjon til en utstilling eller en konsert. Du har en solid økonomi, ikke noe overdådig, men nok til at du ikke går rundt og bekymrer deg. Jeg heter Magne Polgar Flemmen, jeg professor I sosiologi, og det jeg akkurat sa om deg var et litt velstilisert portrett av en typisk P2-lytter med utgangspunkt I statistikk fra Norsk Monitor. Det et bilde av en person som kommer forholdsvis godt ut av hvordan dette samfunnet vårt skrudd sammen, og som har oppfatninger og tanker som speiler nettopp det. Nå skal jeg ikke overdrive idyllen, for det jo en skremmende tid. Du bekymrer deg kanskje for framtida til demokratiet, for miljøproblemer eller for desinformasjon. Så kan det hende at du ikke liker å bli fremstilt som en sånn komfortabel øvre middelklasse person. Men erfaringen min egentlig at folk som sitter forholdsvis godt I det, faktisk kan synes det litt morsomt å bli kategorisert sånn. Kanskje fordi det ikke så farlig for deg å bli satt I bås, fordi båsen jo en god en. Det jeg egentlig vil fram til her at ikke alle like heldige, og det tenker jeg meg at du kanskje også kan kjenne på. For mange det tomt på konto I god tid før neste lønning. Mange har ikke den samme fleksibiliteten og kjenner ikke den samme tryggheten, men føler på at de har mindre å rutte med, som betyr mindre kontroll, over hverdagen, over fremtiden og over seg selv. Bekymringene ikke for demokratiets fremtid eller klima, men for å miste jobben, ikke klare å betale leia eller huslånet, eller sette mat på bordet, eller for å bli urettferdig behandlet av det offentlige eller av arbeidsgiveren. Framfor å bekymre seg for framtida til demokratiet, føler de kanskje på at det allerede ikke funker så bra, og at det ikke spiller så stor rolle hva folk som en selv måtte mene. Noe av det vi skal snakke om I dag, at det nemlig en systematikk I det her. Goder og ulemper kommer I klynger, på måter som kanskje kan oppleves som heldige sammentreff, men som følger det vi med et litt gammeldags uttrykk kunne kalle klassestrukturen. Jeg tenker det en god sjans for at du ikke tenker på ditt eget liv på den måten. Og det gjorde ikke jeg heller

Foreldrene mine typiske for historiene som ofte fortelles om Norge I den lange etterkrigstiden. De var begge første generasjons universitetsstudenter og ble voksne I et Norge som opplevde en voldsom velstandsvekst og en storstilt utbygging av velferdsstaten. Barnetrygd, syketrygd, arbeidsledighetstrygd og allmenn alderstrygd ble innført fort etter hverandre og samlet I folketrygden på midten av 1960-tallet. For foreldrene mine sin del var opprettelsen av lånekassa kanskje viktigst. Den skulle sørge for at det ikke lenger var familiens lommebok som avgjorde om barna fikk ta høyere utdanning. Med andre ord, de opplevde en utvikling I Norge som svært mange har tolket som at klasseskillene var I full fart på vei mot historiens skraphaug. Klassebegrepet hadde ikke jeg hørt om før jeg møtte noen venstre-radikale typer på ungdomsskolen. I Palestina-skjerf og militærjakker presenterte de meg for ideen om at samfunnet var bygd sånn at noen var på toppen og kontrollerte alle de viktige ressursene, mens noen de kalte arbeiderklassen var de som egentlig skapte alt uten å sitte igjen med sin rettmessige del. Dette var uvante tanker for meg, ikke fordi jeg var opplært til å tro det motsatte, det var mer som at alt det der var hvite flekker på kartet for meg. Men det ble litt sånn at når det klassebegrepet først var introdusert, når jeg som tenåring først hadde fått det verktøyet til å dele inn verden med, da var det mye som plutselig ble synlig. Ikke alle bodde I romslige villaer, hadde to biler og videospiller hjemme og reiste utenlands I sommerferien. Den pubertale tenåringshjernen min, som prøvde å bli selvstendig, fikk vann på mølla av disse nye måtene å tenke på. Det ble mange obsternasige spørsmål I skoletimene. Jeg begynte også å se kritisk på min egen families plass I dette systemet. Var ikke faren min, med sin lederjobb I lokalavisa, farlig nære dette borgerskapet som jeg nå hadde hørt om? På en måte ble jeg litt flau over at det trengtes noen agiterende aktivister som leksa opp I skolegården for at jeg skulle skjønne at det var forskjell på folk. For det var ikke akkurat skjult I Sandefjord, og jeg tilbrakte siste del av barndommen og hele ungdomstiden. Rikinger som Anders Jahre satte stort preg på byen med påspanderte offentlige bygg og en gedigen eiendom med stor skog beskyttet av gjerder med en port, som attpåtil lå rett ved der jeg bodde. Du kan godt si at det trengtes ikke noen studiesirkel for å se det, og det jo sant. Greia vel bare at jeg fikk en fortolkningsramme som kunne sette disse uskyldige observasjonene, som jeg knapt hadde tenkt over før, inn I en sammenheng som et uttrykk for noe mye større, nemlig et helt klassesystem. Samtidig tenker jeg nå at det viktig å skjønne at virkeligheten ikke kommer ferdig fortolka. Det at jeg kom bort til noen folk som introduserte meg for begrep om klasse og viktigheten av klasseskiller, gjorde at forskjeller som ikke egentlig var så vanskelig å få øye på, ble veldig tydelige. Det et poeng som jeg har vært opptatt av siden, at det å se noe, virkelig få øye på det, krever at vi har noe ord for det. Folk sier gjerne at du må se det for å tro det, men det egentlig vel så ofte sånn at du må tro det for å se det. Det litt som om ting kan være skjult I åpent lende, gjemt rett foran nesa på deg, fordi du ikke har noe begrep for det du ser, og ingen knagger å henge det på. At jeg som ungdom fikk klassebegrepet å tenke med, var starten på å begynne å skjønne at verden ikke så gjennomsiktig og åpenbar som vi gjerne tror. Når jeg forteller det sånn, det likevel noe litt mystisk med at jeg liksom kom vandrende ut av villastrøket og fikk verden snudd på hodet fordi noen unge sosialister sa noe jeg aldri hadde tenkt på før. Det var nok noe priming der, noe preparering av tankemåten som nok gjorde meg litt mer mottagelig for det her enn det småborgerlige Sandefjord-livet kunne få en til å tro. Faktisk tror jeg at det handler litt om at jeg ble utsatt for rapmusikk. Da som nå var rap delt I forskjellige leire, men det spesielt det som iblant kalles conscious rap, eller bevisst rap, som fanget min interesse allerede på barneskolen. Artister som Public Enemy og KRS-One rappet om rasisme og en urettferdighet som jeg så langt hadde vært temmelig forskånet for. Jeg skjønte jo ikke alt, men noe satt seg, og det tror jeg var følelsen av at verden var mer urettferdig, brutal og komplisert enn det Sandefjord ga inntrykk av.

0: Jeg heter Magne Polgar Flemmen, jeg sosiolog, og jeg snakker her på Sommer I P2 om klasseforskjeller I Norge. I tenårene ble jeg brått oppmerksom på sosiale forskjeller og klasseskiller. Litt plutselig fikk jeg øynene opp for noen sider ved virkeligheten som jeg før bare kunne se rett på uten å legge merke til en gang. Men da jeg selv ble opptatt av klasseskillene, så opplevde jeg også at det var ikke noe som så mange andre syntes var veldig viktig og interessant. Og det var ikke bare I min ungdoms Sandefjord at folk snakket lite om klasseskiller. For cirka 20 år siden begynte jeg på en mastergrad I sosiologi. Som en del av det skulle jeg skrive en masteroppgave med et selvvalgt tema. Det var klart for meg at det skulle handle om klasse, men ikke akkurat om hva. Veilederen min, Marianne Ole Hansen, hun pensa meg inn på at jeg kunne studere overklassen I Norge. Opplevelsen min da var at de fleste syntes dette var et merkelig tema. Hvorfor skulle noen holde på med klasse I Norge? Folk jeg kom I snakk med på byen mente at hvis jeg var opptatt av sånne ting, da burde jeg reise til England, hvor de faktisk hadde klasseskiller. Jeg tror ikke dette var fordi jeg hadde spesielt uflaks med hvem jeg støtte på. Det var en utbredt forestilling I Norge om at klasseskillene var et historisk tilbakelagt stadium. Det var masse bekymring for utenforskap og fattigdom, men det begrepet om klasse hadde en sånn eim av noe møllspist. Mange forbinder jo klassebegrepet med Karl Marx, mest kjent for ting han skrev rundt midten av 1800-tallet, og hans inndeling I borgerskap og proletariat, kapitalister og arbeidere. Det var jo en versjon av det der som var det første jeg hørte om også, tilbake på ungdomsskolen. Og mange synes nok at dette blir litt for enkelt, gammeldags og utdatert. En ser for seg borgerskapet som noen røslige typer I flosshatt og proletariatet som magre fabrikkarbeidere I sixpence. Til og med bildene du får I hodet av det her I svart-hvitt. Og det unektelig mer komplisert. På den ene siden så dreier jo klasse seg om ressurser og muligheter, goder og byrder og hvilke muligheter du har I livet. Får du deg et arbeid som meningsfylt og godt betalt? Bor du trygt? Har du god helse inn I alderdommen? Får du tatt den utdanningen du vil? På en måte så handler klasse om mulighetene en har til å innrette livet sitt slik en selv ønsker. Men det handler også om sjansen en har til å ta del I det som typisk verdsettes eller ses på som goder. I sosiologien kaller vi dette livssjanser. Dette ikke likt fordelt, men I Norge har vi pleid å undervurdere akkurat hvor ulikt fordelt det På den andre siden ikke klasser noe som bare der ute, noe som kan måles I fordelingen av ressurser eller hvor mye frihet og selvstendighet en har på jobb. De ulike livssjansene, eller mulighetene, de ikke bare statistikk, det også noe som gir veldig ulike opplevelser. Klasse handler om forskjellen på å ha råd til tannlegen når det trengs, og å måtte vente til det gjør så vondt at du ikke kan la være. Det handler om forskjellen på å vokse opp I litt trange leiligheter med færre soverom enn mennesker, I motsetning til romslige eneboliger hvor en kan henge med venner I kjellerstua. Disse forskjellige opplevelsene preger oss gjennom livet, setter seg I kroppen, kunne du si. Sånn blir klasse også noe mer enn jobb og inntekt, det blir også et spørsmål om hvordan en opplever verden og hvordan en tenker og oppfatter ting. Og dette ser vi igjen I forskningen. I klasseforskjeller I hva folk liker, hva de søker mot, hva de synes verdt å bruke tida si på, og vi ser det I noe så tilsynelatende uskyldig og personlig som smak. Et talende og ganske aktuelt eksempel hva slags ferie folk interessert I å dra på. For mange jo ferie først og fremst avkobling, slappe av, lade batteriene, komme seg vekk fra hverdagen. For andre skal ferien også gi noe. En opplevelse, en kultur, noe som en bærer med seg hjem. Det ser vi ved at det betydelig større interesse for storbyferier, temareiser og interrail eller backpackingferier lenger opp I klassesystemet. Her kunne jeg lessa på med eksempler om hva folk liker å lese om I avisa, hva slags podcaster de liker å høre på, hva de liker å se på strømming og hva slags musikk de hører på. Det nettopp derfor jeg kunne tillate meg å åpne med et sånt stilisert portrett av P2-lytteren. Radiolytting henger systematisk sammen med livssituasjonen ellers. Livssjanser og livsstil henger sammen. Når folk lever så forskjellige liv og opplever verden så ulikt, da virker det også rimelig å tenke at de ser ulikt på samfunnet og får ulike oppfatninger av det, og om hva som burde gjøres med det. Og det der vi kommer til politikken.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.

Jeg vokste ikke opp I en veldig politisk familie. Foreldrene mine var jo interessert I sånne spørsmål. Det kunne jo være samtaletema hjemme, men de var ikke politisk aktive eller noe sånt. Men så lenge jeg har visst noe om det, var alltid moren min veldig lojal mot Senterpartiet. Hun vokste opp på gård og alltid følt sterkt for bøndenes kår, norsk landbruk, selvberging og distriktspolitikk. På samme måte står hun hardt på lojaliteten til de gamle